0: Awak nemu ni tuas. Ui. Gelo.
1: Nama
0: kawas tihang listrik ke dulu tuas.